ju tro att det är en äkta, ja, äkta lille lördag för alla Arsenal fans. I dag efter att det blev klart igår att ja, Martin Ødegaard och Co har tagit Premier League trofé för 2026 för denna säsongen. Det kom gratulationer från ett oväntat håll till Martin Ødegaard. Du ska få det snart. Allt först nu, här är Disco Lines och Tina Shea.